chinedina me hu se ne awote e free me recently ne me yan hu se wedi obi are ha moda eji onu a wuti me me pese me ka kire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo